to don pe kwa so bet so no ni wi ase nyina de on pe kwa no ade kwa jo empe kwa kwa brain di ni ho we o jizo be lumba lumba se mo ha sa na yi ni wo fase ototo ne nyum ise nkwa tiase nkwa bon twade e we switching to the camp of dada KD dada kwa kudua ono so ewu me ka o then to serve it just like Kofi B ni pe wu o me tiba na makai krobo dumase ye wukwa obunsem jema na se onyankopon be ye krepo akere ya wanka sa o krepo ntimi hwe o atemuda mu ye se yesu kaso be na obedi obi a krepo be si wono hwe o krepo obra be bona sasi zo a mu be brema ne mema ntimi hwe wanka sa o krepo come watch your own video eh rade

Nyankopon akyere me. We proven wa ama me hu se. Orin di me hwanbo da. Aya me pray me hododo, aya ya pray ya hododo, aya wo wo wo o pray dodo. Bo ji Nyankopon di now di wasema na kawanu tum. Obi kasa oso kasa dodo eya ba

Nti mo hyia yen. September ya bosumi anyankopon ya adoma e beda enim ya. Ene di Y2K jams ne ba. Na e bekoso wo La Palm Royal Beach. Dome wa.